disponibil la curând momentele până Chris Brown menia în rezidiuală ne vor cumpere cola până eu așa mai tine Moving Mountain Moving in the Mountain Eric Clapton-i o mai e Wonderful Tonight îmi zaga zonim cu un lovo 107.6 FM îmi zaga zonim cu un putin tata să le păpă bără bani horele se și acalu bine te terminate to all 9 to 8 o'clock în el tante 9 zi nu am venit în fiecare mtati mzuzu sabumbala ngoba umbala bani hora lesishiya kalombili kama kusoyena siyantu mdagumisi yazohlala nawe nje kuze kulamule lela hora nomona bihora lesishiya kalombili lesishiya kalolu 9 o'clock lo Monday tsika mola ubu futhi nje noyabonga thanks zabonga kakhulu bubu kanti nangilode mola uqinisa sikulalele sihlezi nayo sinolombo utsiyo bu ndovu lapha eTavlin bakwitable on the table rise nangilode jazz resofa sabona mesecuni ngiyathemba yaphila mfethu futhi unosuku lwakho lulukuphathe kahle ngicela nje ukukhonzela uThobeleni Ndlovu sibahle Ndlovu umphilisi Zondi nocingo Ntombela noBoy Ndlovu nolungi Zondi nomandisa Zondi noma Londi Ngcobo nobhizi Ntombela noDumzane Ntombela nomkhaya wami usinenhlanhla zimu bonke labo bakhonzela ukhotha amane Ndlovu kwaza yeke